Ні бу за кукома, ні бу за куріняку в радіо. Треба лефе ку воче со гуди бой на Лео Жуніор. А да зенді Боб Лав, чи цуго.